0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 나리 때나 그렇게 숨어 달리지 어른기 튼친가 하마에 나라 오메티 어른기 섬에 나라 오메티 오메는데 숨어 달리 시중어 달리 침자 청제 고노덤 저한테 그시고 숨어 얘나 조대스틸이오 나레제죠 아대스틸 고노데 침어데 나레제나 얘나 어야 띠당나 바켄터 어른은 거스나 리토 침압신던 죽어요 나리 때나 어른은 그 니신 톱고네 어른은 그 니신 마탐나 침어데 너데니 냥치급 심하데 나리 Tirtoni Zerger, Chimzat, and the Kundam Tritension, Tembo Dana, a Dirty Yoka, Sena Dirty Trading in Yigirti, Yonasamri. Tirtoni Zerger, Tansum Kondes in Nena. Atastamafian and Domeka, Tanukagana Jimmeka. Why, and Ditoni Zerger, Ronangas Modali, Takachanon Zangona, Sana, the Rochon, the Assassins of Nakatanakiana, Tandona Kondes in Archie Posansona, Mosansona, Oya, Tushinchi Sheriff Gastoni Zerger, Ianchim Trebson of the Yenshin Zerger. Oya tashi chamuna na kun mela dali mali tana nel mela dali jiri yani yant yani data pevi prashir delgashi zerjotain
1: ya tana shuni gena andrjik shandam gergen na bagun dancing ant sorg ba